0: سنا رہے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل.
1: جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں.
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار.

0: ارادوں کا یہ لاکھ بوڑھے ہاتھ پر ایسے راستوں پر چل نکلتے ہیں کہ من سے دور کی دور رہ جاتے ہیں.
1: دیکھو تم ہمیشہ ریاکشنری رہتے
2: لگتا ہے جیسے اپنے تمام آدرشوں کو بھلا کر میں ایک انجان راستے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں. میں نہیں جانتا میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. کیا اسی دن کے لیے میں نے اتنی اونچی ڈگریاں حاصل کی تھی؟ میں جانتا ہوں میں سماج کا ایک حصہ ہوں اور سماج کے پرتی میرا بھی اپنا کوئی دائتو ہے. لیکن اب میں کس حد تک اسے نبھا سکوں گا؟ نہیں کہہ سکتا, نہیں کہہ سکتا.